0: Taylor Swift, Open Light, fejt dalli sem bija 6:15 fil-axija t-ġa għastem, men.
1: T-tara biex temmen.
0: T-tara biex temmen. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1: sajf. Ejja rajin.
0: Ara, jiena, laqwa memoria ta' sajf, naħseb tibqa li rajt il-The Weeknd live qoddimi. Għalija dikija.
1: Kor,
0: yes, it's a core memory.
1: Ikolli nkun palek għax taf li aħna jiena u koll mort.
0: Intu, kol għatejt The Weeknd laqwa.
1: Iva tax, naħseb, jiena naħseb li concerts kulħadd. Xi darba f'ħajtu qriet esperjenza konsert mhux Malta.
0: Naqbel.
1: Mhux ngħidlek li kull sena hawnhekk għax ovvjament mhux irħas, imma ta' darba tesperjenza konsert barra minn Malta.
0: Tara artist u d-dieħ.
1: U jiena kont mad-neputija sew iktar speċjali.
0: Speċjali ħafna iva fejn kont mal-familja wkoll.
1: Eżatt. Sa dik hija eħe nisa ngħid li s-sajf ta' 2026 mort nara. The Weeknd. Ma kellimniex ta' Abel.
0: Pastas, pastas. U ejfa, billi rajt l-stories, ħad gusp li apparti d-diski tijaw, għaplezzajtu kol id-dera tijaw.
1: Daqsik!
0: Rajtu hello, Rajtu sexy, ej dinna!
1: Hello bis, daqsik, simpatiku. Karattru umli.
0: Rajtek daqsik,
1: diffu. Mintana.
0: Ej dinna l-memoria tijak tal-aqwa memoria ta' sajf. Let us